Kaning, lek sampean wong sing seneng seni, utamane lukisan, Museum Bawah Tanah Surabaya isok dadi panggon sing pas kanggo sampean. Ora mek pecinta seni sing isok dolin neng kene, tapi dulur-dulur yo isok ngunjungi museum iki pas dino liburan opo dino biasa. Nurut sing jaga museum, pameran nang museum iki diganti rong minggu pisan. Sak liyane museum, ono pirang-pirang spot sing liyane. Contohe, ono nang ruang terbuka hijau, panggung pertunjukan, lan area skateboard. Jadwal bukae alun-alun Surabaya dimulai jam 7 isuk sampai jam 9 bengi. Museum alun-alun Surabaya iki isok dadi pilihan sing pas gawe ngisi dino liburan lan ngilangno kecemasan.

Cak Ning, jam tangan orang mek tadi alat kanggu delok waktu. Tapi, yukai aksesoris sing gambarno kepribadiane sing gawe. Cari psikolog, karakteristik wong sing seneng gawe jam tangan iku biasane ngetokno kepribadian koyo ngene iki. Sing pertama, tekun barek disiplin. Sing keloro, rapi karo teratur. Nomor telu, profesional tur tanggung jawab. Sing kepapat, perhatian karo hal cilik. Sing terakhir, modis karo ketok apik gayane. Dadi, yo iku Cak Ning, gambaran teko kepribadiane wong sing seneng gawe jam tangan.

0: Apa awak dhewe kudu saling menghormati lan kudu toleransi ambek sing beda suku, agama lan budaya?
1: Iya, Nduk, rene yo tak kandhani. Hal iki sesuai barek semboyan Bhinneka Tunggal Ika sing dadi salah siji pedoman bangsa Indonesia. Ben urip iku rukun ayem lan tentrem.
0: Iya, Bu. Saiki aku wis ngerti nek njogo keberagaman iku kudu saling menghormati lan menghargai.
1: Iya, Nduk, bener iku. Mergo awak dhewe iki saudara setanah air. Dadi kudu terus rukun lan semangat njogo NKRI.

dicak nih, penggunaan pestisida nang buah iku isok berakibat buruk gawe kesehatan. Dadi, pastekno buah sing kate dikonsumsi kudu diumbar sik. Iki lho, cara aman lan gampang gawe ngumbah buah. Sing pertama, sampean kom buah-buahane nang jero banyu resik. Terus cemplungno baking soda, cuka karo jeruk nipis sak cukupe. Sak teruse, banyune diaduk karo kulit buahe digosok-gosok nganggo tangan lan jeruk nipis sing sadurunge wis diperesarine. Pastekno buah-buahan kekom nang jero larutane. Banyu larutane bakal metu buwi. Jarno 5-10 menit. Kotoran karo residu sing nemplek nang buah bakal glodoki dhewe. Bariku buah-buahane dibilas nganggo banyu mateng. Sak teruse dilap nganggo tisu utawa kain resik. Ya apa cak neng? Gampang kan? Resik buahe ati dadi tentrem. Gak kuatir mana mangan buah.

ning nang masa saiki ora iso ditolak. Generasi Z mulai ninggal basa Jawa dadi basa kebanggaane. Lunture basa Jawa gawe budi pekerti lan tata krama para arek enom nang Jawa tambah mudun. Mergo cenderung ora iso basa Jawa alus, arek saiki luwih milih basa Indonesia sing dianggep luwih gampang. Mergo iku Cak Ning, pendidikan basa Jawa sing apik tur bener kudu ditandur wiwit cilik. Ben basa Jawa tetep kejaga lestarine, watak masyarakat suku Jawa ben tetep nduweni kebajikan, tata krama sing apik lan tetep dijaga kapanpun. Dikarepno, arek-arek sing ngerti basa Jawa nduweni jiwa sing semangat, berbudi luhur lan duweni jiwa rendah ati, selalu duwe karep sinau basa Jawa lan dadi pelopor gawe nglestarekno basa Jawa.

0: Rek, mandedi sih. Ojo langsung nyelonong ae. Iku lho mobilnya banter-banter. Terus jek ijo iku lho.
1: Halah, sik ado iku mobilnya lho. Sik nututi lek mlayu sithik, suwen lek ngenteni abang.
0: Kale ngono. Dalanan Surabaya saiki rame banget lan medeni. Elingo, luwe becik telat semenit ketimbang Ciloko saklawase. Deloken dhisik nengen nyiwa nengen maneh.
1: Iya sih, bener jarimu. Kadang mergo kesusu dadi lali kesametan. Ya wis, ayo ngenteni lampu abang ae.
0: Nah, ngono lho. Dadi wong sing pinter iku gak mek dadi gayane sing apik, tapi aku kudu dadi wong sing waspada lek lagi mlaku.
1: Iya, iki wis abang. Ayo mlaku.

Iya, iku penting banget Cak Ning. Iki maneh terus lek iso berjemur. Karena berjemur itu mungsone virus-virus koyo ngono iku Cak Ning, ya. Berjemur di pagi hari nang isore panasan ya, tapi ojo tangine bangkong, tangine isu. Pemane mari subuhan iku langsung Cak Ning, ya. Yo wes, lek ngono jane tak eling no pisan kok gawe kumandang azan salat isya. Iki bakalan berlangsung jam 6 luwih 36 menit waktu Indonesia Barat.

0: Apem, jajanan khas Jawa sing digawe saka glepung kanji, glepung beras, klopo enom, lan bahan-bahan liyane. Tapi nang Madura, apeme beda. Mergo apem Madura mangane karo dodo utawa kuah. Nyebute apem koang. Tapi yo ono sing nyebute apem lopes. Sekilas, apem koa rupane mirip koyok serabi sing wujute lingkaran utawa bunder. Cuma ono bedane, apem koa rasane rada asem, mergane digawe teko tape singkong. Yo iki sing garakno apem koa duwe rasa sing khas. Sampeyan yo iso nemokno apem koa nang daerah Madura, koyoto Sumenep lan Bondowoso. Sayange, apem koa wis mulai angel ditemokno. Mergo cara gawene sing gampang garakno masyarakat Madura luwih milih gawe dhewe timbang tuku. Tapi tenang ae Cak Ning, apem koa bakalan akeh ditemokno pas wayahe wulan Ramadan. Makane iku, apem koa boleh dadi jajanan tradisional khas Posoan.
1: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

yo pertapan manik moyo asri lamun dinulu mapan ing niku tuh saking kaendhaning alam kawistara margi-margi ingkang mahayat lenggak lenggok eleng kaing harga ingapit sesekaran monco warni kanan miwah kering miang kayu gom ngerembuyung binarung kemerici ing toyo wening ingkang mili daten wonten pedoti akarya jenak ingkang samya dedunung pranyata papaning pandhita linangkung asmaning ambararum rumpak ing basa panyandra drajating brahmana ingkang manjer puja brata satataning panembak agni dupa mangalap murup kaperbawan gelenging pangesti titi sing pamawas pas kita tandu ing permono narawang penganing rahso sayak tiwus ngampil gaiping Bathara sang wiku dibyo rasa samar wis sumingkir gyana rasa sunar kang narabas sarira ingkang samar marwa kalis saking raos kuatir tubuh nika gumlaring pertapan jati pitu wah sinten to ingkang kepareng lenggah ing pajrabak antanasanes Begawan Sidikara nalika semono sang Begawan Sidikara nampi rawuhipun keng wayah nggih Bambang Sudarsana kuwi adoh ing awe cerak rinaketake suwaning keng wayah mangkono wijiling pangandika lamun dereng kawiyos sing ladi.

putuku wong cakrak Sudarsono. Pun kula wonten tampi timbalan ingkang adawuh Kanjeng Eyang. Sungkeming pangabekti mawantu-wantu kunjuk wonten ngersa paduka Kanjeng Eyang. Yo yo, Nger. Sudarsono kaya gedhe panarimanipun kaki, jeneng sira kulup ngaturake pangabekti ana ngarsanipun Eyang. Ora liwat puja pangestinipun Eyang tampanana Sudarsono. Gurawalan ing panampi mugi andadosaken jimat paripih ingkang wayah kula pun Sudarsono Kanjeng Eyang. Ora ngono to Nggir, pirang-pirang dina iki tak waspadake jeneng sira kulup Sudarsono kaya goreh rongeh ketitik, selagamu beda kalawan padatan. Moro gage matura kulup, sayekti ana apa mbok menawa pune yang iki bisa ngudari ruwet rentenge atimu kaki. Pune nggih Kanjeng Eyang, waleh-waleh menapa estunipun kang wayah menggalih bab jati diri kula pun Sudarsono Kanjeng Eyang. Sinten estoning manah kulo, sinten sejato sing Sudarsono meniko, nyatanipun kulo sampun jejoko tumaruno dini. Kulo dereng mangertos sinten ingkang ukir jiwa raga kulo miwah ibu ingkang nglairaken kulo Kanjeng Eyang. Baladalah putuku nger, putuku kulup. Sayektine sira dudu wong saudon saurupan, sira dudu turune wong pidak pejaraan, nanging sira isih traing kusuma rembesing madu mijile ngadono warih. Sira iku trah Barata, sira iku turuning Pandhawa. Nadyan to lelakone luhurmu para Pandhawa wis kapungkur adoh. Mekaten Kanjeng, iya Kaki. Duk rumuhung. Nalendra Ngastina Prabu Sentanu duwe putra jenenge Raden Barata kang katelah Resi Bisma. Banjur marga garwane kuwi Bathari kondur mring kayangan. Prabu Sentanu tu muli garwa randane Bambang Palasara ingkang aran Dewi Loro Amis. Satemah duwe anak Raden Abiyasa. Abiyasa jumeneng nata ning negara Ngastina lumenter marang Prabu Pandhu Dewanata. Pandhu Dewanata nurunke Janaka, Janaka nurunke Abimanyu, Abimanyu nurunke Prabu Paripurna utawa Parikesit Ratu Negara Yuwastina kang nomor 11. Dene Prabu Parikesit nurunke Prabu Yudhoyono. Prabu Yudhoyono duwe garwa loro, ya kuwi Dewi Padmawati putrane Nalendra ing tanah Gendara utawa Plasa Jenar. Peputra siji ya kuwi Bambang Gendrayana. Garwane Prabu Yudhoyono sing nomor loro ya kuwi putraku Dewi Sadu.
anak-anak kowe Bambang Sudarsono. Mekaten Kanjeng Eyang. Iya Kaki. Mula nadyan to sira dina iki manggon ana ning gunung ana ing pertapan yekti sira putraning ratu. Mula yo nggir netepana darmaning kasatriyan. Kanthi tetek tatak tutuk satemah tuntas nggon mungayahi darmaning satriya. Krana sira dudu traing wong pidak pejarakan. Mula Kaki gugonana urip iki kanthi samudananing alam kang wis bisa katonton ing kiwa lan tengen. Contone mengkene. Yen jeneng sira Kaki arep demak pitik kae tiwas mbok ubera pitike ora kecekel malah saya banter playune. Gampange nggonmu demak pitik carane piyurana beras. Pitik mau bakal moro. Kari demak gampang. Mekaten Kanjeng. Iya, Kaki. Yen kowe arep demak kupu. Kupu kae angel yen didemak. Carane supaya gampang. Kowe nandura kembang. Yen kowe nandur kembang kupu bakal moro karepe dhewe. Saya nek kembange abang. Kembange Ki Suratno. Kupune gampang mbok encup iku pralampita Kaki. Nandura kebecikan dimen uwoh becik. Yen kowe nandur ala tuwuhe bakal ala. Kuwi sasmita alam sing ora bisa dipungkiri. Yen jeneng sira kulup nandur kebecikan tartamtu bakal tuwuh kebecikan. Mekaten Kanjeng Eyang. Yo. Dadi sira iku putraning Nalendra ing Astina Prabu Yudayana. Dene sing jumeneng nata saiki iki ana ing negara Yuwastina. Kuwi sedulurmu tunggal bapa siji ibu. Sing jumeneng nata iki Prabu Gendrayana. Oh mekaten Kanjeng Eyang. Lajeng kados pundi anggen kula badhe nglurusi dharma. Mula Kaki iki duk rumuhung nalika kengrama Prabu Yudayana rawuh ana ing pertapan Jati Pitu kene ninggal arupa ya kuwi keris ingkang dinarani Pulanggeni. Mara gage iki tampanen minangka bukti yen kowe putrane Nalendra ing Yuwastina.

Kumlaring negaring Yuwastina. Sinten to kang kepareng lenggah wonten ing magdyaning sing angsana adine nggih Prabu Gendrayana. Nalika semanten Sang Prabu nampi sawanipun Kang Rama Marasepuh. Saking tlatah ploso jenar ugi tanah Gendara. Sang Prabu Gendra Prawa dijuluki Miwah Patih Sutikna ingkang kepareng Abiyantara. Mangkono wijiling pangandika lamun dereng kawiyos ing lathi.

Rama Prabing Gendoro sarawuh jengandika Rama Prabu putra paduka kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mawantu-wantu kunjuk sandhap padha paduka Rama Prabu ingkang katemben rawuh baratala. Ih, gara anak Prabu. Sih prembagi miwah panakrami saking paduka gara anak Prabu ingkang rumentah pun bapa ing ploso jenar kula tampi. Mboten langkung pujo mang pangawas. Pangastawanipun bapa mugi kunjuka. Wonten ngersa paduka gara anak Prabu. Sinuwun Prabu Gendrayana. Ih, Rama Prabu. Kasekecakno anggenipun lenggah. Ih, nggih, mboten kirang prayogi. Kakang Patih Sutikna. Ih, kula tampi timbalan ingkang adawuh. Sinuwun. Kepareng miji kula pun Patih Sutikna. Mungguh kepiye kabul kawusanane duing pahaman rikala semana sira ngaturake yen jroning gedhong pusaka negara Iwastina ing pustaka raja negara Iwastina nyebutake menawa ing kono ana gaman kang aran Pulang Geni mongko ing kono tulisane ana nanging Pulang Geni ora ana. Nalika semana ingsun utusan marang jeneng sira kapang Kakang Patih Sutikna ngupaya ana ngendi dununge apa pancen Kiai Pulang Geni kuwi ana apa ora ana. Ih, nyadong duka ingkang kathah sinuwun. Estunipun kula sampun utusan dateng para telik sandi angupadi wonten pundi dununging Kiai Pulang Geni ingkang saknyatanipun boten wonten wonten ing gedhong pusaka negari Iwastina. Ngantos sak menika wedal dereng kepanggih wonten pundi dununging Kiai Pulang Geni kala wau sinuwun.

mrene Kang Gareng. Iya le. Seneng-seneng Kang Gareng. Heeh. Ki nang endi? RRI Surabaya. Heeh. Monggo.

Wah, penak kagaring. Iya, Gong. Wah, jan bojoku ora mutuk tenan aku arep dalang keris ceklek digawakne sabuke ya ora dilebokne ngetas. Eh, apa dijolne ae apa piye? Aja mesakne. Diwangi lara lopo kok. Kaya Dik Puji kuwi lho karo Dik Adi kuwi diconto. Haah, Cik seneng kok. Nek ra seneng ya dijolne. Ya, monggo.

0: elah dalah. Ndara Sudarsana nelakaken genging panuwun Raden dene panjenengan dinten menika sampun jumeneng dados senopati wonten ing negari Wastina. Sampun ageng lelabetan paduka Raden.
1: Iya
0: Kakang Semar Siwa Badrana ya. Nanging rikalungguhan iki Kakang rumangsa sedih rasaku. Wonten menapa Den? Lah wonten menapa ta Gus? Wonten napa ta Dara? Kakang Semar jroning Purayagung negara Wastina ana salah sawijining reca kang aran Serca Sri Kandi. Nanging ela ing lelakon Kakang Badranaya. Saben-saben aku nyaketi reca mau, teka reca mau bisa nangis. Ngetok keluh ing atase mung sak reca Kakang Badranaya. Yogini nganti bisa ngetok niluh iku sasmita apa.

pun kakang Yayi Sudarsono. Ih, kula tampi timbalan ingkang adawuh Koko Prabu. Anane sira Siadi sun piji marak mangarsa panjenengan ingsun. Ingsun nelakake gedening panarima Yayi dene Siadi wis bisa mberat ruwet renteng ing negara Yastina. Sira wis bisa nyernakake mungsuh kang bakal gawe giduh ana ing negara Yastina iki Yayi. Koko Prabu, sedaya kula pisungsungaken dumateng jengandika Kanjeng Koko Prabu Gendrayana. Yayi, iki dina wancine sukra manis tegese jumah legi. Pun kakang adat lupia sing wis lamun to dina sukra manis pun kakang manjing marang palanggatan suci, Siadi mlebu marang patunggone Yayi Dewi Padmawati. Karana negara Yastina dina iki isih kahanan kang goreh rongeh. Rumeksa marang kahanane Mbakyumu Dewi Padmawati pun kakang bakal manjing ana ing sanggar pasmeden suci Yayi. Koko Prabu, menawi tetelo mekaten kula mung ngestoaken dawuh

Taman Negari Yuwastina. Garwa Prameswari ning Sang Prabu Gendrayana nggih. Dewi Padmawati. Nalika semana lagya lenggah, lagya sare wonten ing madyaning patunggon. Dasar putraning Nalindrogung Binathara ing Pelosa Jenar ya ing tanah Gendara. Kinarwa Ratu Negara Yuwastina tinggal mencorong tejane karo Prameswari sang Dewi Padmawati. Nalika semana Bambang Sudarsana ingkang tinanggenah rumeksa dumateng sarining Kang Mbakyu nggih Dewi Padmawati.

Eco nggene sare Dewi Padmawati nalika semanten rineksa dening Kang Rayi nggih Bambang Sudarsono. Kocap nalika semana ingkang lagi milang-miling wonten ing sanginggiling taman Purayogung negari Wastina ana naga santal gedene. Kaya singenge kembar mripate sang naga. Ing pamrih arsa nyidra yuswane sang dewi. Prayitna Bambang Sudarsono ngawuningani keplasing sang naga. Ya ngunus curiga Kyai pulang geni dupi naga caketing sang Dewi Padmawati. Ya sinendal uluning naga linarak dening sang Sudarsono.

naga wis pecah kapisanan. Geting naga muntrat ing kasemekane sang dewi Bambang Sudarsono ing pamrih anyaput rah ingkang manggen wonten kasemekane sang Dewi Padmawati kanthi lon-lonan ing pramih. Ampun ngantos sang Dewi Wungu rumaos ginarayang, sang Dewi jelih-jelih medal saking patunggon.

0: Yayi garwane pun Kakang Yayi Patmawati. Nuwun kula wonten dawuh sinuwun. Si Adi iki wanci dudu wancine iki tengah wengi. Dene si Adi sumusul ana ing patunggon sumusul ana ing pasmeden suci Yayi. Mongko adat lupiya sing wis yen pun Kakang lagi semedi si Adi ora wungu nganti teko gagat rahino. Kene ngopo si Adi sumusul?
1: Aduh. Sinuwun nyadhong duka ingkang kathah. Menapa kepareng keng garwa matur? Mbok bilih aturipun keng garwa menika lepat. Menapa kekiten paduka pitados dumateng keng garwa?
0: Moro gage matura. Yayi Patmawati.
1: Paduka kula rumaos gumun dene negari Ngastina menika wonten Pantung Sinuwun. Mboten babar pisan mboten nginten menawi wonten tanduran ingkang mangan pager ingkang mangan tanduran.
0: Yaktine aja nggonmu matur mara gage sing gamblang Yayi matura.
1: Garwa paduka ri paduka menika wancinipun dalu menika tabuh setunggal ewadene manten Yayi Sudarsana mangkin wonten ing patenggan kula.
0: Yayi Sudarsana manggon ning patunggone si Adi awit pakone pun Kakang amrih rumeksa marang si Adi.
1: Nanging jebul paduka menawi mangertos lelampan ingkang kedadosan wonten ing taman. Sinuwun ri paduka Sudarsana grayang dumateng kasemekan kula sinuwun
0: panuksmaning jajalanan.

Sudarsono Yayi. Kadangipun Kakang Yayi Sudarsono ndenganga aja ndengkluk. Sawangen buayanipun Kakang. Kowe tak jak mukti ana negara Yuwastina iki. Ora beda pun Kakang. Nanging wadene semono kowe nyundrik saka mburi. Sudarsono. Gonku ngrangkul si Adi. Ora beda kaya badanku pribadi. Sira si Adi tak sengkake ngaluhur dadi senopati. Ewadene mangkono si Adi nrunyam jroning wengi angin semilir sorote lampu dian ing madyaning patunggone bojoku sing sarwa samar. Wis nutup matamu Sudarsono. Mripatmu kaling-kalingan kembene Mbak Yumu. Mripatmu dikongkon dening atimu sing reget kebak wuh. Aduh, Koko Prabu Diagung Pangaksama Paduka, Koko Prabu. Estunipun boten mekaten ingkang dados lelampan menika Koko Prabu. Kowe aja kumbi Sudarsono. Kala wau wonten naga ingkang badhe nyidra yuswanipun Kang Mbok Padmawati Koko Prabu. Kepiye ana kang bakal nyidra yuswane garwaku Dewi Padmawati kasinggihan? Ana ula ndi? Ulane banjur kepiye? Ulane pun kula perjaya kanthi Kyai Pulanggeni. Satemah geting ula muncrat ngantos nelesi kasemekaning Mbak Yudhi Padmawati. Ing pangangkah kula badhe nyaput rah ingkang manggen wonten ing kembenipun Mbak Yu. Kanthi lulunan supados mboten wuwu nggenipun sare. Sudarsono, nuwun kula wonten dawuh. Kowe aja dongeng. Dongeng sing tanpa tutuk. Aja ngayawara. Neng kene ora ketemu bathange ula. Neng kene ora ana bathange ula Sudarsono. Ngawu gawar kowe. Coba yen pancen kowe mateni ula. Apa sing mbok nggo mateni? Ingkang kula mak kangge menjahi Kyai Pulanggeni. Gage kaya ngopo gawanan rene. Kyai Pulanggeni tak nonton sing bisa mateni kula. Ih, Koko Prabu sumangga, Koko Prabu. Menika Koko Prabu Kyai Pulanggeni ingkang kula damel nyedani naga kala wau. Kula tanah Yayi. Kyai Pulanggeni iki pancen keris sing apik. Bela tanah cocok kalamun si Adi sing gunakake keris iki. Saya meneh
yen sing gunane kris iki Yayi Sudarsono tangane katon lumer tur jejendhikanmu sing alus ngubengne kris iki katon endah. Coba tanganmu kaya ngapa Sudarsono? Walah tangan Sudarsono alus tanganmu cocok keris iki lamun siadi sing gunakake. Nanging Sudarsono kawruhana ya keris iki kang dadi lantaran kowe medhotake paseduluran antarane pun kakang kalawan si adi. Kowe medhotake paseduluran kowe iki adiku, kowe tak jak mukti ning negara Ngastina. Ora ngerti ya kowe nyundrik saka mburi, kowe wis mentolo nugel paseduluran iki kaya tugle tanganmu Sudarsono.

gelise wong munggal kawi ingkang wonten ing negari Nusa Kambana Prabu Drawilaga. Kluruk dumateng negari Jawastina.

Koe dina iki prajurit wis mati sing malih jaran mati. Mbok Rondo wis mati, sing malih ula wis mati. Aku ratune

Pong Pak Pong kali doyong apa sing gawe? Siti kono. Nuwun kula wonten dawuh. Ulun mundi dawuh Sang Hyang Pramesti Guru. Kinen balekake. Ya kuwi astane Bambang Sudarsono sing pedhot. Tanganmu pulih kaki.

ngelekke gedhe panuwun. Narada banjur kepiye iki lakon sak banjure. Ya, ratu ngestina ing atase ratu kok duwe pakarti kaya ngono. Ndi? Petruk gawanen kene ratu ngestina Prabu Gendrayana tak bojone.

0: iki lho ayo Mbak. Iki kek ana bumbu iku lho, Rel.
1: Iya, wis iya iya.
0: Iku.
1: Sik sik iya sik tam Mbak, Mbak sik dulu Mbak.
0: Sik mantan ana kono Mbak.
1: Iya iya sik ya Mbak.
0: Sik sik sik sik sabar sabar. Iya.
1: Sik.
0: Iku kek ana bumbu e.
1: Iya iki lho sik ta lho.
0: Kok to Mbak? Iku lho ya. Ayo.
1: Ayo sapa mana?
0: Cilok enak, cilok enak.
2: Oh,
1: iya. Oh iya, iya, iya, iya, sebentar,
0: Bu. Sik, Bu. Sik, Bu. Iki jek ngedoli sing liyane iki sabar.
2: Ya, aku tak njuk sik tak Mbak ya, Jo.
1: Iya.
0: Iya, iya, iku lho.
2: Lho enake.
1: Hmm, iya lah, ancen, Bu. Iki ku resep.
2: Kedolane nggih ta, Mbak?
1: Iya, Bu.
0: Iki ku sik ket launching.
2: Wah. Pinter jek sekolah wis.
0: Membantu
1: perekonomian.
0: Iya, betul.
2: Wis aku 10.000 ya.
0: Iya, Bu. Iku ya sik, Bu. Sampeyan apa bumbu apa, Bu? Bumbu apa?
2: Iku sing pedes, 10.000 pedes.
1: Bumbu kacang enggak, Bu?
0: Sambel akeh pedhe iki.
2: Ya sembarang sama kayak sembarang. Tapi iki 5.000 gak sambel ya, maneh ya tambah ya.
1: Iya,
0: Bu. Kecap e.
2: Iya, iki cetok ae sing 5.000.
1: Oh iya iya. Sik sik. Ah, iki Bu, iki.
2: Yo, lah. Sing iki 10.000 sambal kacang.
1: Oh. Iya, sik sik. Ah, wis iki lho kene Ibu.
2: Wis sesuk Mbak, iki lho Mbak 20 duwe.
1: Oh, sik sik Bu, iki sesuke.
2: Ya wis. Suwun Mbak ya.
1: Iya, Bu. Entahlah, enak kok kandhani ae dhewe.
0: Ora rame ya, tukaran ae dhewe.
3: Mbak, aku tuku po.
1: Wek, tuku.
0: Iku apa, Mbak? Iki lho, Mbak, ana apa sing
1: cilok, cilok isi.
3: Oh, ana cilok isi barang.
1: Iya,
3: Mbak, biasa original ngono.
0: Ya ora macem-macem. Ana sing ana cilok gaje, cilok isi ayam iki ya ana soalnya ya adek iki bahan-bahane iki premium, Mbak. Dadi ya awak dhewe mempromosikan dengan enak. Coba sampean coba. Oh lho Mbak,
1: oh, sampean coba tester. Oh ana testere tapi
0: Mbak.
1: Oh, testere tapi sing maklum ya Mbak, siji ngono lho.
2: Iya, iya.
0: Iku tak sendoke kalau tak duduke iku lho.
3: Mbak, Mbak, aku mau beli Mbak 20.
1: Hah? 20 apa?
3: 20 biji.
1: 20 biji itu ngene sak piro?

0: Ayo tambah cepet, Mbak.
1: Lele ditungi ya angel sih. Iki wis diplastiki.
0: Yaudah ya, mana-mana.
2: Wes iki lho, wes.
0: Nah, ini Mbak Lele.
2: Ya wes.
0: Duan jane.
1: Mosok leren ngitungi 20 biji ku ka.
0: Stamer iki beda-beda, bermacam-macam yo.
1: Sangat.
2: Enak dak no, Mbak?
1: Iya kan, Dandi. Sampeyan tuku piro?
2: Tuku sithik sae 3000 loro ngono lho, Mbak.
1: Iya, ana iku.
2: Heeh. Iku campur ae, tapi sing 3000 siji iku kayak ana sing isian ayam ae.
1: Oke. Sik, Mbak.
0: Saus apa, Mbak? Sama Mbak.
2: Apa ya? Saus kacang ae.
0: Kacang.
2: Iki lho. Mbak Len nyanduk sithik gak? Sithik neh.
1: Oleh wis gawe sampean oleh wis.
2: Seneng ku lho melu. Enak kroso. Iki apa? Iki kok ana apa iki, Mbak? Kok ngene?
0: Apa, Mbak?
1: Ana apa?
2: Iki kok kaya cilik ngene ireng-ireng ngono.
1: Apa, Mbak? Bawang gosong ta?
2: Ya, iki lho, Mbak, delok entah sampeyan sing dodol iki apa?
1: Lho,
2: selot ta iki.
1: Kudu, Mbak, apa sih? Wong awake dhewe iku bersih ya.
2: Ya Allah, ndek adonane lho, ndek jero adonan iki semote, dapan nek njoboe. Iki apa sampeyan iki lek dodol, Mbak?
1: Lho, sampean paling sing delok, salah delok. Iku lho paling kacang-kacang sing gosong iku lho.
2: Kacang gosong apa nih kan masih kesekele lo dulu entah sama niku. Ya terus si apa ini sih?
0: Mbak tak ganti lo, Mbak.
1: Tak ganti ta, Mbak.
2: Ganti apa wong? Ya podo ae adonane kan tadi si jam be adon sing ngono.
1: Ora, Mbak, bedo. Wis ta lah.
2: Tak pokoke sampe niku.
1: Sampe nyoba mau gak ono ngono bukti e age iki.
2: Ya kan kae terus iki kae keweru.
0: Apa adonane mana lek misal dhewe meneh dodol mana? Iku Mbak, gak bakalan keulang mana kok, Mbak.
2: Oh, sampean niku kait-kaitan dodol yo. Mangkane kok sembrono ngene iki apa sih?
0: Sepurane, Mbak.
1: Mbak sepurane lho. Wis sampean tak bonusi wis.
2: Aduh, kasih do tuku lek ngene masih dibonusi wong yo. Adonane padha ae.
0: Iki lho tak ganti ya wis kilo
1: dhewe gak. Iya, Mbak. Sepurane lho ya, Mbak.
2: Ya man sing genah ta lek katene dodolan iku, Mbak. Ya Allah.
1: Iya, Mbak, sepurane yo.
3: Cak Ning, cekap semanten, siaran Bangun Desa, lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Wusono kita ngaturaken sugeng pepisahan, kepanggih malih ing sanes wekdal, soho jam, lan gelombang ingkang sami. Nuwun.